0: Ai, tēnā no koutou, mihi atu I tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai anō koutou, wetahi o ngā kōrero e huiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
1: Ata Māri e ki aku e Auntie Girlie.
0: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto I muri whenua tino pai ana te rā I ai ana, ka mutu, ka pai. E ki tāku ne mōhio I ngā rā o koanga e pēne ana te āhua, ka mutu pai te rā I konei, nā ko tata mutu ano mō te marama o ākuhata, ka mutu ka piri mai ano tātou a tērā marama, te marama o hepetema, ka mutu hihi anau kia pai o tātou rā. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai, I ahanga kaupapa e takotoa ana I Wainganui ia tātou.
1: Ai, tēnā koe, Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Poniki I tēnei rā. Ai, kei tahara mai te koanga pia, mahana te rā I tēnei ki konei ki te whanganui a tara. Nō reira, Auntie Girlie, he mahi, pukumahi anō, tēnei wiki e te paremata ahau, ki Poniki tonu ahau. Auntie Girlie, I tēnei ata I... tau mai tētahi rīpoata e tāna ki te oranga o ngā tamariki, ara ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e tāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Mm. Auntie Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau noho rawa kore, Auntie Girlie. Kari I ngā hū mō ngā waiwai, kari I te whare haumaru, I te whare mahana, I te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā. Ko te mea nui o tērā rīpoata, ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie. Ko ngā rongoā ki te whakatika I tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu I te pūtia ki ngā whānau, ana mera pira ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare, kataia I ngā whānau ki te pai te reti. Mm. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki I tēnei wiki, Auntie Girlie.
0: Oh, ka pai ki te rongo atu e, ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa, e kite ngi ana e pakeke ana ngā nohonga mau oene whānau ka mutu, e kite ngi ake ana e kāhore, e tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu I ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō e tahi ano o tātou tangata e noho anei roto I te pauritanga ne. Koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pēhāna te haere mō ene mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne? Mm.
1: Ai, Auntie Julie, tika tau, ko tētahi o ngā tinoraru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore a me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Girlie. Mm. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga.
0: Ai.
1: Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu ki te ao, ki tēnei whakaro. Hāwhi o tēnei hunga, hāwhi o tēnei hunga o rātou whānau e mahi ana. Kāre te noho rawa kore mō ngā whānau kore mahi anake, Auntie Girlie. Mm. Ko tērā te mea nui, e hāwhi ana o tēnei hunga rawa kore e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokopuna. Ngā mokopuna katoa. Ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika. Ko tērā toku tino mahi. Taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata, ki te tū kaha, ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Mm. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
0: Ai, i tēnei ano e kitenge ake ana, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahe o ngā mahi o ngā kōporeina, ai, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahi o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kua kāhore inge e te kāwanatanga ngā pūtea kamutu. Te mea ke aroha mai e ki wetahi o tātou iwi e noho ana e roto i te pauritanga kamutu. Kei konei katoa, koia tēnā, e ke tātou ngā pōti a pōpō nei, kia tino kāhore ngia tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi kamutu e whama, kia kaha tātou te pōti kia oe tū rānei, kia kore wenei mahi e pāmai ano kia tātou, ne? Mm.
1: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tau, kataia e tātou te whakatika.
0: Ai.
1: Ko tērā te mea, kataia e tātou katoa te whakatika. Mena ka pōti. Kataia e tātou te whakatika. Ki te whakatō, he kāwanatanga mana ki mokopuna.
0: Ai.
1: He kāwanatanga whakamana tiriti. He kāwanatanga tiaki tāiao. Ko tērā te tino kōrero, Auntie Girlie, tika tau. Kia koe, tika tau. Kataia e tātou te whakatika. Kei a tātou te mana, Auntie Girlie. Ai tika.
0: Ai, tēnā koe, kia ora mai ano, me tēnei kaupapa kākariki e kōrero ana he nā hoki. Kia tū katoa mai tātou ki te whakarongo, ki te āta titiro me pēa te ao e hēri roto Aotearoa. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, kia ora, Auntie Girlie, ngā mihi.
0: Ai, ko Marama Davidson tērā me te pāti kākariki. Ka kōrero ano ki ngā tamariki e pānei te pauritanga. Kamutu the Child Poverty Action Group, ko rātou ngā mea e kitenge ana, e noho ana i roto te pōharatanga. Kamutu e kitenge ana e kore e taia i a rātou te ututu e tahi o ngā nama mō te hiko, mō ngā kai, wera āhuatanga me kia mahana ngā whare, wera āhua e pāpāna. Hara te mea ko rātou nahe, kei kona anō e tei o tātou iwi, e noho ana i runga i tērā āhuatanga. Nā no reira, kia ora mai.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. I rungi i te wāia kōrero ko Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika, ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā pūtea taunaki ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aroha Nui.
1: Tēnā koe, o tira tēnā tātou katoa.
0: Ai, mea tu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoi i tēnei rangi a tāhua. Nō reira, tēnei kaupapa o te Summer Rural Travel Fund. Tēnā haka marama mai tēnei pūtea e hoa.
1: Ai, he pūtea taunaki mō ngā rōpū hā kinakina, mō ngā tamariki. Ko te pakeketanga, ko te iwa ki te tikauma, iwa ki taku mōhio, engari mō era rōpū nohi taiohi. Kia tautoko i a rātou te tai atu ki ngā whakaharatau, te tai atu ki ngā kēmu, i te mea mōhio marika ana taua o ti rā tātou, me tawhiti te haere ki mai kaikohe ki Pangaru, Pangaru ki Taipa. Nā reira, he pūtea hei tautoko i tā ngā rōpū haere ki i rā mea kia whakahiki i ngā ārai mō a tātou tamariki mokopuna. Kia tākaro tahi, kia whakaharatau tahi, o tira kia tamariki ai te noho i tēnei o te hiku o te ika.
0: Ai, tika tonu, mōhio ana tāua ki wene o ngā piere nuku me ki mō tēnei mea te tautoko i ngā tamariki e kiti ana wetahi o ngā tamariki no te hiko tika tai atu ki Moirewa mō tō rātou timo o ngā tihine. Ai, tika marika wene o ngā kōrero nō reira, i ahu mai tera whakaro o te kaunihera o te hiko tika ki te tautoko i wene o ngā kaupapa hā kinakina.
1: Ki taku mōhio, i puta i te mea toko maha ngā rōpū ka tai atu ki ngā puari hapori, kia inoe moetahi pūtea kia tai atu tā rātou kapa ki tēhea tōna mata ki ehea hakaharatau. Nā reira, i ahu mai tēnei puna pūtea nā te kranga maha. Te kaha inoe mai a ngā whānau, ngā hāpuri o te hiku o te ika, kia tautoko i a tātou tamariki mokopuna. Ko tēnā tētahi o ngā Wikitoria i whakarongo nā kua puta tētahi hua nā te whakarongo.
0: Nō reina mo wene o ngā rōpū, ngā krapu me ngā kura e hehiana te tuku tētahi tono mo wene o ngā pūtea taunaki. Heha o kōrero arahi kia rātou.
1: Tukuna ngā te nama o ngā tamariki, te tawhiti o te haere, ai ngā tino wawata, mea, you know, kia tino kume i ngā strings o te manawa, tukuna he kōrero mai ngā tamariki. Nā ka kore tētahi te e taia, te karo i te inoe o te tamaiti. Nā reira, tukuna mai ngā kōrero, tōtika mai te tamaiti, heaha te take me whiwhi pūtea tāna rōpū kia tai atu ki ēnei whakaharatau ki ēnei kēmu. Heaha te hua ka puta mō taua tamaiti. Koina tāku anyway, pēnā ka tuku tono ahau, nā ka whakamahi au ngā tamariki kia tino. Kia tino kume i te ngākau o rātou e pānui ana i te tono.
0: Ka ore kore kite ana koe, ko ngā Northland Taniwha tērā i toa i nā pōra, no reira ka ore kore ka piki ake na nama mō te whutu pōro ki roto i te tau tukera i wenei o ngā tau tata nei, no reira ka ore kore ka nui ngā nama ka o ngā tono ki te kauni hera hei tau api a rātou kia tai atu ki ngai wenei o ngā mahi hakaharatau me o rātou tono mana hoki, no reira hea ngā wawata nui ngā moimoi a mō wene o ngā pūtea taunaki ki ngā hāpuri o te taitokerau?
1: Ngā wawata nui, pēnā ka tono mo te rua rau tāra, kia whiwhi rua rau tatania kia kaua he whiwhi rua tikau aha kua ko te tono mo te rua rau. Koina tētahi o ngā wawata o te hāpori e tuku tono ana mo tēnei puna pūtea. E rangi ko te nuinga kia hiki te taumaha kei runga i a tātou whānau kia utu te nama kia tai atu wā rātou tamariki moko puna ki ngā kēmu ngā whakaharatau. Ai te mea mōhio marika na tātou, he taimaha ēnei wā kia whāngai te whānau, kia utu te nama mo te hiko, kia ora, kia noho ora i runga i tō tātou whenua nei. Nā reira, ko te moemoea, ko te wawata nui, kia hiki ētahi o ērā taimaha i ngā pokohiwi o tātou whānau.
0: Ai, tika tonu, nui rau atu ngā rāwhara, ngā hara nei, ngā kaupapa kohi pūtia ki te tautoka i wenei o ngā kaupapa katoa, ngā tamariki ki roto i ngā kura, ki wahora o ngā kura mō rātou, tīma o rātou, karapo hoki nō reira. He korohaka kapinga wai, hei arahi ngā whanaunga, ki te tutuki pai wenei o ngā tono, kia koutou o te kaunihera o tihiko tika.
1: No mihi kauana hau ki ngā whānau, ngā hāpori e hiki ana te mānuka kia kawe ngā tamariki ki tawhiti, kia piki ake a rātou whēako, kia noho hei tamariki rātou, kia tai ai te tākaro tahi, ko tāku tamaiti tētahi o era te kaumātahi ana kaumātuatanga. Nā ko ana kai poipoi, he taiohi hoki e tākaro ana mō te tīma pakeke o Tautoro Titans. Ko ia tēnā whakawāte ana na e rua ngā ahiahi o te wiki, whakawāte ana te wikine kia tautoko i ēnei tamariki, nā reira mihi nui ana mihi rangatira kia rātou e heke wirai wera ana mo te paenga mo te apopoa o tātou tamariki moko puna.
0: Ai, tautoko marika wera o ngā kōrero katoa, he mihi anō kia koutou katoa, kia tūwene o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi i ngā hāpuri, i ngā rōpū, me ngā hākinakina katoa, huri noi i te tai tokerau, tāku kia koe i tēnei wai aroha nui, kia matāra ki ora.
1: Ki ora.
0: Aroha nui Alan tērā tētahi o ngā kai kaunihero o te hiko tika e tātou mā ki te āta whāriki hia i te kōrero mō tēnei o ngā pūtea taunaki o te kaunihera ko te Summer Rural Travel Fund. Nō reira, ina hihia na koutou te tono mai mō tēnei o ngā pūtea taunaki, hei tauawhi a koutou ki te tautoko i ngā tamariki. Ngā tamariki katoa, mai ngā nohi tai no atu ki ngā taiohi, tēnā tai atu ki te whārangi pukamata o te Far North District Council, ai te kaunihera o te hiko o te ika, kia ata tiro hia ki wenei o ngā pito kōrero, nō reira hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo riringi o te hiko o te ika, iwa tō mā vitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, tēnā anō koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai anō koutou mō tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane?
1: Ai, morena, ngā mihi kia tātou.
0: Ai, ai, tino pai te hau kāinga I tēnei ata, hoino e... Ko tāku nei titiro I ngā rānei e hanga mahana haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoina hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tirohia I a koutou e haere reana I runga I Aotearoa, a mahi kei kona. Ia koutou hātoro ana I ngā kōrero, pēnā iaha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, a kei kona koe mahi anei taone mahi. He nā hoki, tukuna mai anō wetahi o ngā whakaaro.
1: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauneki, korotorua I tēnei ata, piki hui, he mekaranga ki konei. Tamutu... A te tikanga o te hui nei, ka whakarau I ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tangata rongonui kei tō tātou motu mō ngā mahi maina. Kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina. Ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mohe a take o rātou I whakarite ko Rotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō a take maina. Nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai a hau. Nā hei te ataniki, ka tuku e a hau tēnā te kauhau I whakaritea. Hei tuku ngā māku ki te auraro o te marea. Kua whakamine mai ki konei. Atu I konei, ka taraiwa atu ki tauranga. Nā hei atu I tauranga, hei ākarana. Atu I ākarana, ka hoki anō ki te upoko o tīka. Nā ka noho anō te whare pārimata. Nā hei te roanga o tēnei wiki. Ka noho mārika ki ākarana. Tā ki mea, ki poneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pūpēnei I a hau e girly a mago unitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Nā ka mea, ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tukutuku mā māua, ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe ratana, kawana rani, o rātou whakaro. Ki te tū, I wāinga tūruina, I wā mātou mema me tō mātou tū, me pehea rani, rātou tuku I o rātou pōti, hei te noema, ne?
0: Ai. Ko tēnā te mea, ai. Ko tēnā te mea pai e, herere ana kourua, kia rongongia I ahanga kaupapa e horangi ane e koutou I roti te pāti e kia mōhio e wetahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā I roto e ngā pāti. Ono kia mōhio e, ne?
1: Ka mutu ahera ne a tērā tu praere pia ka ahu atu mātou ki tūranga waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana.
0: Ai.
1: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke hoki reina. Te rangi rawa o ngā kapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana. Te rā wahine nā ka haere ake ko ngā kapahaka ki te whakanui te kaupapa.
0: Oh.
1: E kia nei ko te koroneihana, a wetai o ngā kaitoranga pūka haere atu ki reira. Koru mōhio, ko ai pū ngā minuta, e haere ake ana engari a hau, ko te ahu atu ki reira. whakatairanga i te ingoa tō mātau rōpū. Ka mutu tōna tikanga i nā haere atu mātau ki reira o kau mātau haerana ki te Kimi Pōti. Wena no haere ake ki te...
0: Mātakitaki?
1: Te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka nā. Whakatutuki i te kaupapa me te mene i te wā i tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
0: Ai.
1: Ai te rā ngā wā i haere ai mātou ki reira, mātou ko Helen Clark wā. I te wā i a mātou ko Reuben Clark wā i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā. I tīmua tai mātou te haere ki reira. Engali tamariki ana, ora kauau i haere atu ki te wā i a koroki e orana. Ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
0: Ai. Ko tēnā, era wā, mā rānau i a te puea e orana a ka haere mai ki te kau. Mā rānau ki te... Haere mai... te puia ki te kau i ai e mahi anei tāna, ne mahi e ona nei tau, ka haere ake ki reira. Ai, maha rānau, e tamariki anānau i tō wāra, ka mūtu ka haere mai ki te marae i Pōtahi.
1: Maha rānau te tai kuia, tai au ki tāna hore. Nā ka mamai e kia o peana māku e tei kōrua, tuku atu kia koe, māu e tuhi. Ka tuhi e hau e tahi kōrero, ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea, Pāmapūria. Nā ka kutu ake a te puia, ka kōrero tia ia e tai o ngā hononga, ni?
0: Ai.
1: Nā hei tāna ko te tuihine pia, te whero, te kingi, te tāwhiao.
0: Tāwhio,
1: yeah. I waina tunu i te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea Ngāti Kahu, a Tūkāriri.
0: Ai.
1: Tai te kuia kāpa mai ki au Pōrea, no hukau i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharoa nā ia, ahako tāna orokau ia i tino mōhio ki a te puea, engari ka tuake a te puea, e roto i te piki hui i te pātū. Mai e kia orokau e raru ki ngā kaumato o te rāwā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga e roto i te whare, me tāna akiaki a rātou, kia kumarawa tū rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take onu i haere ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rerenga wairua.
0: Wairua, ai. Oh, kia ora, Shane.
1: E nā mea katoa.
0: Ai.
1: Nā, engari, ngaro anau, korokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te taranaki, e tahi ki tauranga o Rotorua.
0: Ai, ngā.
1: Nā, engari, me mai taku wahine ki au e. A te tei kaimahi e tai mai ana ki taku hore kia hurihuri hia
0: te kāri.
1: E te wā moku hoki ai ki te kāinga kua tika taku kāri he haututu māku.
0: Ai, kia ora maino.
1: Hei kona tātou, ne?
0: Ai, tēnā koe.
1: Ai, ngā mana ki tanga.
0: Ai, hoki mai ano ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei. Tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero. Witiwiti ana kia kite e uiai e te tahi wāhi ki roto Aotearoa he maina te mahi. Engari, mōia nau kānui te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore e tino rara tātu ki tēnā kaupapa na te mea e ka kinokino ngia ngā whenua ka āhua hurihuri noiono ngari te mea ke he mahi tāna. Ka mutu te iwi e tō muriana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahingia ngā mahi, ngā kōrero, hoino, ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane Wainganui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ana mō te rānei.

0: Tiwi whānui, noho āhua reka i konei, i te iarere, i which kama whetu, i ratai, mauri ora!
1: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki, i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga petipeti?
2: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau?
1: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te petipeti, me pēhia hoki te āwhina.
3: Hari mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
1: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa hea hanga ua ua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e korikori, e neke neke rāne. A ka rite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

0: Maharana.
1: Ai, te whaiwi rungi tana four-wheel drive, rā rungi tēnei roa atohe te. Kia whiwhi ratonga ai, oi e te rata, a kaumātua, pēnā ia tūtangi orama.
0: Ai, tika.
1: Ko ia tō rātou rata.
0: Ai.
1: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, harite me, no nā kua tatake nei tāti ai.
0: Ai, ai.
1: Ngā tāngata pērā ia mema, ia hari kapama. Ho tūtangi ora, tēnā reanga.
0: Ai, ai. Ai,
1: nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koe te rata.
0: Ai,
1: nā ka hāre atu ki reira. He ngari, reke tāhau e kōrero, te ahu nei, ko haka motuhake, haka i tia te tai, ware, ne, motuhake.
0: Ai, ai, ai.
1: Ratonga haora.
0: Haora, ai, ki reira iaiana, na nanahira ka ka pōrengia. Oh, kānui ngā tāngata i reira, te mahingia te mahi nei. Ai, ka mutu.
1: Ka tai mai a mea, Ngāti Kuri mani.
0: Ai, Ngāti Kuri. Ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui. A Pākehā.
1: O ngā Pākehā. O ka pai.
0: Ai, ai, ngā mea o reira ano, o Hauhara rātou ano, ngā mea hihi ana ki a here ki reira. Nā, kei reira katoa.
1: E Gaili, nā kua nō e tai pūtea. I āmene kia whakawhiwhia ki te hāpori i te kau kia karapagi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare.
0: Ai. I
1: te koe?
0: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana ngā āhuatanga.
1: Oh.
0: Ai, kei kona anō.
1: Ai, mahi hiko, ne?
0: Ai.
1: Ai, mai a tamanui te rā.
0: Ai, ai, kei kona katoa.
1: Okay, ai, mō ngā kāinga nonohi.
0: Ai.
1: Kia māmā i te utu mō te mahi hiko.
0: Nā, kei kona.
1: Nā, koe tēnā tākou tau mahi, ne?
0: Ai, nanahira, ka pōrengia, ai, ka mutu. Honon ko ngā iwi ono o te hau kāinga i mahingia tēnā mahi te komite o whakawhiti ora pai. Ai, ka mutu, nā.
1: I mua ko te wahine e tino fight. Mea kaha nei roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E
0: ai,
1: o tono te rā wahine?
0: Ai, Michelle Wee. Nāna te ripene i poro nanahira. Ai.
1: Ai,
0: Michelle Wee. Ai.
1: O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
0: Ai, ka mutuko. Ai, i rei rei.
1: Ke putaputa mai e tai hua pērā.
0: Ai.
1: Nāna noi i te tai tāmei karanga ke hoki mai a ene mo eura. Hei kai kōrero ki te marae, te kau.
0: Nā, ko wēna ngā.
1: No hea tērā wahine?
0: Awai, Michelle.
1: Yeah.
0: No Ngāti Pro.
1: Oh, hara no te nota, ne?
0: No, kāhore.
1: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Hetaraka.
0: Tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Pro, hono me whakaaro koe no hea. Ai, ai, kia rātou ano.
1: Awala mātou e noho ana ki pōneke mō tēnei wiki, kei te noho tonu te whare pāre mata.
0: Ai.
1: Engari, ko Wenitana, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou. Engari, te mate kē, wetau ngā upoko o ngā motu o rakau, e taitai e pā o rakau, e putana ki te hui nā te mea. Kei raro rātou i te maru o Haina, o rakau a Haina e āmene ina kia puta rātou ki tērā hui.
0: Ai, ai.
1: Nā, ko wene rātou, ne? Ko tau patu rātou,
0: rātou
1: i roto i a rātou ano.
0: Ai, ai. Oho, here ana rātou ki a rātou.
1: Ai, oho, mea tau ki a Wenitana. E mara. Nui te moni pau ana i a tātou me ngā poi hākena e ahina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou. Nei, ngari tai te pē, he tātou me whenua motuhake a rātou.
0: Rātou, ai, ai.
1: Ki a rātou tu. Kia rātou tō rātou mana, ne?
0: Ma rātou anō e whakatikatika e me pēhaka tutuki a pōpō nei, ne?
1: Ai, nā, te rā wiki kua tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hareke anau ki te whakatutuki te karanga puta mai a rātou. Putau ki reira. Whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whaitaringa mai ai, tuku pātai mai ai. Nā ka whakapāhongi e hau e tahi whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me e tahi atu kaupapo oroto i te taitokerau.
0: Oh, kia ora.
1: Engari hei te praere niki, areake anau hei reo mo tō mātou pāti ki tūra.

0: whaiwai.
1: Ai, ki reira.
0: Ai, ai, ai, ko te koro nehana, ni?
1: Ai, ai, ai.
0: Tēnā pē e tahi o te haukāinga e putāna.
1: Ai, ai.
0: Ōne haluura pēr, kei e kuia kei rungi tērā komiti. He ai. Komiti no ngā iwi, kei muri te tuara o te kuini, ngā wai. Ai, engari tēnā kuini e kohiri nohi o nei.
1: Ai, ai. E rongoa kia nau tāna, tāna ne kaupapa mō tēnei koro neihana e hihi anei ko ngā kapa haka. E rongo kia nau, ngari ai.
0: Oh, ok. Mō te rangatahi.
1: Ai, mō te rangatahi. E rongo kia nau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Oh, koi nō. Kia rātou. Ko rātou a rātou.
0: Kia rātou a rātou. E hau, roku i te tamariki pēnā me wāna tau. Rumano atu wā mao. Wā māko tapi tamariki.
1: Mm.
0: O kau mau i whai taima ki te haka paupau hāwa pērā de e rātou.
1: Ai, ai. Ngari hoki tēnei ao, e kite ana koe e Shane, ko āhi rereke te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi anei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, e ko kite koe e hiki ana, te āhua o tō tātou reo iaiana i te waia ia tātou e tupuake ne i reira anō ngari
0: ai. I kaha ake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kainu i te ngoikore, me kore tō mātou Auntie Hazel a Nena Taha a Mā Jones i a mātou i te tino napi-napi ngi e rātou, nā ka tono a hau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki a hau i mōhio ai.
1: Ai, ai, ai.
0: Ai, nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou āhi mai mahi maru, ia te kotahi wiki, ia te kotahi wiki, nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. Aha ko kongo kongo te bēriro, ia mātou a tōna wā katupu.
1: O kapai e Shane.
0: Aroha tū, awa kanu wene kore.
1: Ai, tēnā koe, me wenei wāhi koe.
0: Ai, ai, kia kaha tātou, te haka haura ia tātou.
1: Tēnā koe.
0: Ai.
1: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kaupapa e hora here ana kā ka mōhio ngā atu te rā nui roto i te aupouri nanahira me whakawhiti ora pai mahi ane tā rātou ne kaupapa e nanahira a ka pōringia a te whare kia matāra te ingo a e wāhi mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata hērena kia tirotiro ingi a rātou, ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira kā ka pōrengi, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ingi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga, ka kōrero ngē e rātou e kua mahi ngē te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne, tērā ngā kaupapa, e mahi ngē ane roto i tērā hoare i tēnei wāanga.

0: Haere o tūtutu me te o. Haere o pīwhane me te o.
1: Tēnei whakatauki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pīwhane rāwako o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama nui hō tēnei. Ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata nui hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāua ko o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepū, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhiti rawa atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakataukingia, whakataukitia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatauki.
0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Narunga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe i te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oke oke atura neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hoariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i tarangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tiakina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukaitia no hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna i ngoa tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukuraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

0: whawhawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.
1: Tāpua kia mā, kā tino pai rawa e.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri o!

Tēnei mātou, he uri he pia no uhu e io. Tēnei mātou, te tūruki atu nei kia koe, he aro nui, he aro tea, he aro tipua, he aro no uhu e io. He ue, te tawhito nuku, he ue, he tawhito rangi no uhu e io. Tēnei mātou, ka tupe atu I te uruuru tipua, te uruuru tawhito, te uruuru matua, te uruuru aparangi no uhu e io. Ko te ue nuku, ko te ue rangi ki taha tu o rangi, huru nuku, huru rangi kia koe e tāne rua tau e. Tēnei tō aro, he aro nā mātou e rua tau e re hua e tūpai e. Tēnei hua mātou aro, he aro no ngā tahito, he aro no ngā tipua, he aro no hu e tāne I te pū. Tā māua I tua, tā māua I roto, tā ua, tā māua ki oupia. Ko te ue ue tipua, ko te ue ue tahito, ko te ue ue whatikura, ko te ue ua atua no huu e o matangaro e. Tā māua I roto I o mātau aro, ko te whatū moana, ko te whatū no huu e tāne. Tāne tō ānanga matua, he uruuru tipua, he uruuru tawhito, he uruuru atua no huu e rua tau e tāne. Ki o pia, ki o oro, he uri mātau no huu e io e. E rauranga tira mā o ngā tai e whā o te motu, tēnā rā koutou. Ka tangi rā te ngā kau ki o tātou tini mate, rātou ko lūmene atu ki te pō. Takahi atu I tāra whānua tāne, ki te hui hui ngā tio te kahurangi, ka oti atu rā koutou. Ko te aka aka o te rangi ki a rātou mā, ko whitu rangi hea. Ko te aka aka o te whenua, ki a tātou te pito ora ki te pito ora, tēnā koutou, a tēnā rā tātou katoa.

Tai rawa ke ki te tau kotahi mano i warau Ngāhuru Mātoru, ko wehe kea ēria i ārua. Ahā koa, i mautonu a ēria ki tōna wāhana anō o te hāhi ringatu, i raro i te ingoa tahito o te hāhi o te wairua tapu, me ona karakia o mua. I te mārama o hūrae o te tau kotahi mano i warau Ngāhuru Mātoru, ka tīkina atu e te pēhi a Austin Best, a Hemi Makitānara, a James McDonald, te kaitango whakaahua o te whare taonga o Aotearoa, the Dominion Museum i Pōneke, ki te tango i wētahi whakaahua pareti karahe o ēria. E warua o whakaahua nui whakahirahira rā kai te toi, e whakaatū mai ana i te āhua o ēria e mōhiotia ana kā rawe ki aia. I nā rā te āhua ōna e kauwhau ana, e pānui ana i te paipera, me te tū anō o te ringa katau e tohu ana. Ā, koia hoki e mau ana e ngā kākahu pirihi, nā nā no i tauira. He kōti poraka mangu, he whiri kaura ki ngā tapa, me ngā kupu Pākehā Holy Church kai ngā ringaringa. He mea tui anō hoki aua kupu ki te kaura, ki runga ki te kara, engari, he mea whakao Māori ki te hāhi tapu. I tana wehe ngā tui Waituhi i te tau kotahi mano iwarau Ngāhuru Mārima, koe nei tonu o nā kākahu me te pōtai porohita Māro nei i te mahunga. Mārunga hoihoa tuia me te pahi kiri kau, pahi wehe ngā rua i mui aia, e maua nai ngā kōiwi o ngā kau mātua i matei te taipō piwa. O tāna e whakahoki ana i ngā kōiwi ki te kāinga i Waimaha me maunga pōhatu, e whakaatū ki te iwi ā kia tanu me anō. I o tī aia i te tau kotahi mano i warau toru Ngāhuru, te whakamārama i ngā tūranga whakarai e whitu i roto i te hāhi o te wairua tapu, ko te pau tikanga, te upoko, ko te ture, te kaitia ki te ture, ko te tohunga, te kaiwhakaako i te whakapono, ko te tākuta, te tohunga whakaora i te tūroro, ko te kai tuhituhi, ko te āpōtoro me te kai tiaki, te kai ārai i te kino. Ko te marai o te whare o ihoa, tana whakamārama mo te huihui ngau ngā tūranga nei. Ā, ka whakataua te hāhi motuhake, kia rite ki te pā. I nohoa ēria i te pāpuni me Waimaha i ngā whenua o tōna whaia. I paua ēia tōna taitara ki aua whenua. He kai whakaatū mōhio aia ki te mana me ngā tikanga nohoanga o te whenua. E pāna ki te rohe e haere atu rā i te taha whakarunga o te wairua ki maunga pōhatu. I nā kē te nui. Nāna tonu e tahi taunakitanga i whatū ki te kōti whenua Māori, me ngā kōmihana te kāwanatana. He tau tohe tohe ā kāinga te take i mahue i aia i Waimaha, i te tau kotahi mano iwarau Ngāhuru Mārua. I whakapaetia aia, nā wāna mahi mā kutu i mate ai wētahi o rātau. Ka tahi ia ka hāri ki pā kōwhai, ki te marae tēne tī o te iwi reira noho ai. Ko te mīni kerekere o te aitanga māhaki tō rātau rangatira. No te tau kotahi mano i warau Ngāhuru Mātoru, ka nekea ēria ki Ngātapa, ki runga ki te whenua, nā te mīni i whatū hei nohoa ngā mōna. Nohoa nā ēria rātau ko te hunga i whai atu i aia ki deira. Ā, he kuchi hi pī te mahi hei oranga. Nā rātau tahi i hanga te whare nui a nukutai meha meha a Māui. I whakatūria e ēria, e whare kawenata ki te taha mō ngā paipera me ngā tuhinga tapu. Ko te whenua i tukuna tūrā, he mea rehita ki te ingo te whānaua ēria. Mai i te tau kotahi mano i warau Ngāhuru Mārima ki te Ngāhuru Māwaru, i uru aia ki te paka ngā auroa kia whakaokia mai te roto o Waikare Moana ki te hunga Māori no rātau taua Moana. I te pētīhana te karaua nei te pāremata, nāna te mahi pō nāna, tai atu ki te roa te haere,
Māuiwiti ana hoki ki te haere marunga pahi ki te tukui wana whakaatūrana. I moia ēria i a huka huinga o te ao ngā aikiha te kaho. He wahine he torotoro ngā ōna kia tūhoi. Karekau o rāua uri, engari te rāue tahi tamariki nā rāua i ātawhai. Ko te tangata mata taura o tūhoi ko John Langihau tētahi. I matea ēria ki Ngātapa, i te rārua ngāhuru mā iwo te mārama o hune, te tau ko tahi mano iwarau toru ngāhuru mā waru. Ā, i tanu mea ki reira. Ko te kē, ko tahi rau mā toru tōna pakeke. E rua mārama i muri mai, ka mate hoki a huka ki Ngātapa. E ai ki ngā kōrero, iwa ngāhuru o nā tau. E maha tonu ngā iwi e ki pēnei ana, e tino tapu tonu ana a ēria ki a rātau. Kwa o tinga kōrero e pāna ki tēnei rangatira a ēria tūtara kauika raukura. He pito kōrero e hokia, muri mai ngā waiata e whai ake nei. Mureira ka wake ware ware te hoki mai ki te wāhana tūa lua o tō tātou hōtaka, te haurongo tau matarau.

0: whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
1: E noho ana i te mahau o te kimikimi. Nā koe te rā te tiuni o te wai atane, i tīmata mungia mai e tāna wawata i ngā rua wāhia. Wait, ko te e whare o te kimikimi. E whakamauru atu ana, ki a te awa māra, i nā koe tēnei a te awa māra. Whakamauru atu, hei paerata, tirohanga atu, ki o koro e, nā ko te pūha tēnā, ki i te paerata, tirohanga atu, ki o koro, o ngā māra e tēnei, kei tu āke i a mātou. Engari, ko mātou ki tei, lokalongo ki a ngā mahi a te pūhe, putātu i te pūha o Waikato. Mātou ngā evi tau toko, e te tīmatatanga mai, o te tūlanga waiwai, i kōrero te ai, o ngā aro wahe te tūlanga waiwai o te kingitanga. E, poto katoa mātou, i muri a te tuea ki te hangai tērā marae, ki atu, ka atu tērā marae, ka ta heono mātou ka hukihuki mai kone.
2: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā manupu kōrero te motu, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e whakarongo maina ki tēnei wahanga a tātou, te whakamutunga o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua rangatira kia rua kūpa o te waka o Taimui. Mō tēnei wahanga ka haere a tātou kōrero atu i te paukai, ai tū atu nei i te awe marahi marae ki te puaha o Waikato ki Tuakau. Anei rā te iwi e whakaeke nei ki runga i te marae. He rangi a tāhua e māturuturui honei ngā roimata o Ranginui tēnei wā. Hoi anō rā ki te whakamākūkū i te whakatau mō tēnei rā whakamaumahara te tau 50 mō tēnei o tātou tipuna whare marae hoki te awe marahi me te oha ki a te puea. Kua rewa ngā haki, te haki a koroki me te haki hoki o te awa marahi hai tīmata i tēnei paukai. Kei konei ngā mātā waka o te motu, mai i Ngāti Kahungunu, mātā atua, te taitoke rau, a huri noa ki te tai rāwhiti. Hono kei konei kei wainganu i tēnei rōpū e whakaeke nei, tētahi manuhiri tuārangi mai i te whenua o Poihākena, ko rātau rā ngā tāngata whenua o Reira, kei konei rātau me ngā manuhiri rangatira Pākehā hoki. Kei konei anō hoki ngā māngai kōrero o te kohanga reo, a koro wētere, a me te whānui me te rahi o Tainui. Ināia nei, ko o tirā ngā mahi whakapaipai i tēnei o tātou marae, i te whakahau, i te whare kai, ki te awe marahi, a ina pōnei i tuai tētahi kanikani, whakanui i ngā tamāhine mo te awe marahi. Hauriru kauana rā te whenua, a nei e whakanukunuku atu nei, ki runga i te marae i tēnei wā, mō te whakaeke ki mua i te atairangi kāhu me tona horanga tira me te kāhu i ariki hoki. He rā kawe mate e pāna ki te pani ki te rawa kore. Nā te puea i whakawhaiti i tōna iwi, nāna i karanga kia nuku atu i ngā repo, kia noho, kia hanga marae i runga i ngā puke hui hui, anei rā tēnei marae, te awe marahi ki roto i tēnei rohe o Tainui.
1: Koe tēnei te ohaki e ki ake nei mātou, te ohaki tēnei a te puea ki a mātou, ka hakatūngi a te marae nei. Ko te marae tūnei, nā ko te whare e tūnei. Ko ngā kaupapa kei rungai te marae nei, nā nakatoa i hangai hoi, e hare. E ki te atunei tāua i a Ngāti Āmaru, kei rungai te whare nei. Koe tēnei hoki te putanga atu o te awa, e hare nei o ngā o te awa marae. Ko tēnei te putanga atu ki te pua hawa, ki te awa Waikato. E puta atu e koe, te rā te ingoa o te rā takiwa ki te Waikato. Nā ka haere a kia ki te tua whenua nei. E pui hikato ki tēnei whenua ingoa. Te wā ia e koroa ke neawia i a te puea. A kua tīmata haere te mahi a hei pām. I tāna wawata koe a tēnei he tua rā. Mō ngā tikanga o tātou tewi Māori ki a whiwi oranga i ngā mahi mirakakau, whangai pōaka, whangai Nā, koia tēnei te tīmatatanga atu o te kotahitanga o tēnei. O tēnei iwi, a ka hangangia, ka atu te whare tuatahi kone. E hala tēnei te wale. E kōrero ake nei tātou te o hāki a te puea. Noki noki nei tō mā te whare. I hangangia e tuatahitia i roti te whakāhua e titiroi honnei tāu. Nā, te whare tāwhito hoki i hanga ngiai he whare pōngā noi o me he whare tīra lāno hoi nei te ahua o tō mātou mara i kone te wā i a te pue a heno i te kore mahioki o te rāwa o te tīmatatanga mai tērā o te pakanga tuarua nei ne ahua kore noi o he heolanga a ka anoho mātou koi a tēnei ki te hanga i tō mātou mara ka kīmi. Koia tēnei te ohaki a te puea e tū nei i te whare tuatahi nei. A no te wai i tana tamahi nei i tō tātou kuini i a tātairangi kāu o whakatūngia te mea hōne e noho nei tāua i mua i te mahau o te whare nei i roto i te whare nei. Koia tēnei te whare e giake nei au kutahi te kupu i rereke i te mea. Kua ngaro kea te puea kā tū tēnei whare. Nō tō tēnei tō wā o te mokobuna o te atairangi kā.
2: Arua Kupa, he kaumātua whakaruru hau, whāngai tēnei taonga i te kōrero, ki ngā mea e ngā kaunui ana ki ngā tikanga, me ngā pūkōrero hoki Omua. He aha Arua Kupa kia te auripo rina, Taika Purua.
3: Aoko rua e matua kia, e whāne ki te taha o taku tupuna a purua Taika Purua, ne? Ko te tuhini o tona matua taku whakaaro e tupuna kia o tana whaiara, ne? Engari, ko anko rua kia au mai te wā i au i titi ana koe atonu tō mātou matua a koe te rā wā. Ko tanda ta mai tika kaumātua me au e rite tonu o maua tau. Nā ko tanda ta mai tika kaumātua me he mohe no koe kia ia, kia rangi, kare koe mohe. Wa ko tanda ta mai tika kaumātua, rite tonu o maua tau. Ngā wā katoa ki te kaumaita kumātua i au ko pātai mai. Ei, ko mea mai kia au, ei, ki te ora tonu koe. Ko mea tau kia ai, ai. E koe hoki mau e mate, nā te mehe taru ki e mau. Koe ritu noa mau ni kōrero ki a mau e pāna ki taku matua. Ko te mea e te wā iau e tamari ki ana i roto i ngaru wahi a ki e taku matua e nohoan a te rua, ne? Engari ko tāna tuahana a te rauti i moe i te tohini o taku pāpā. Tōku pāpā i roto i tērā wāhanga ko Raua oku mātua Uncle Lofty kia mātou te tuakana o Uncle Rua tuku aho pake ki tanga ke katutake au ki Uncle Rua i hoki mai e ngāra wāhia ki te omara mai tērā wā ki nai nina koeira tonu tōna nei tāku karanga kia ia. Ko tokuru matua tupu.
1: O te ohaki o te puea. I te mea, e haraki e nā ana, nā te mokopuna nei whakae, me tulaki te whare tawhito, me whakaou te whare. Engari, wai o te ingoa, o te puea ki runga i te whare e tūne. Nā koe tēnei te ohaki, a te mokopuna nei, me tēnei whakatupuranga ki a te puea.
2: Ko tutuki
1: tēnei rā. Nā e haere ana tēnei ki roto o te rā ai, whakatutuki ngi ai. Ngā wawata te puea. Nō te o tinga te marae ka te katitiro ki a māta. He a te mahi. Mō tō koutou marae. I te tau, tahi mano, i walau, whātekau mātai, kā tū te marae. Kā tū ngā whare e tūnei. Ka pātai ki a mātou i te rawa. Paike me whaka, mai e kaupapa, mā koutou. Ako korero ki oku tuakan, korero ki oku whaea. O, me hare koutou ki te, akoro ki, ki te tono la mō koutou. He rā mā koutou he poukai. E hari, hare ki te tono ki tā, e ki tō koutou hariki, a ki tō, ki te ki ingi rā, ki a ki ingi koro ki. I te rā wā ki te matua o te atairangi kā. Kā te mātou ka hae. Nā katae mai te rā e kōrero tianei te poukai ki kone. O te tīmatanga mai te rā o te poukai ki kone. Ka whakae a koro ki te rā wā ae. Ko e tēnei he rā mā koutou. Ko te rā o te koronei hana o tuku matua. O kīngi te rato. Ko e te rā hoki te rā o te koronei hana o te rato. Nā rira kā tūtuatahi te kaupapa. Poukai ki kone, e pai hoki tēnei rangi, he rā tēnei, e kōrero tiāna, ngā mat, hea pina.

0: tana hoaranga tira, ngā manuhiri o Poihākena, ngā manuhiri o te Moturā, kei konei tēnei wā. Tēnā, kōrero tia mai ngā kārangaranga mātā waka kei konei tēnei hui, nui, ki Wanganui Atāu.
1: Oh, mohi ana koe hare, e maha ngā mātā waka i konei tēnei rā. Te tiro haere koe ki te koe ngā tātou tēnā tauiwi kei konei. Ngā tari, ngā mātā waka i roto ngeni Pākeko hehe ngā tuki ngeni taonga, ko hare mai ki rāti te tautoko i a tātou. Anō reira kia hau nei ki ngā rangatahi. Ngā tamariki oki nā ki te koe, maha ngā mokopuna i runga tēnei marae, te kohanga reo, nā tūmaia piri ki te kōrero, nā ki te koe ngā rangatahi ngā kohanga reo e waiatana i muri iae. Ko tēnei ku tō tātou kaupapa e hare, he rupu haere ni ngō tātou tamariki, ara kia tātou ki ngā rangatahi, nā huri no ki ngō tātou kaumātua. Kei konei ngā taonga, kei konei kei ngā taonga, no reira ki hara mai au ki tēnei paukai, te whakarongo, te titiro, kia paia i ki ngeni taonga, te taimai ki au, kei te wā.
2: Haha arua kia Waikato.
3: Koia te kaumātua ki oku whakara, koia te kaumātua ki te ora tonu i tēnei wā. Nā te mea ko mate katoa te nuinga, koia te whakamutunga o ngā Coopers, pāna ki te KUPA, Cooper. Kia mātua ni whakara, koia te mātua tino kaumātua. Koia te kaumātua tino rongonui ki Wanganui a mātou katoa o Waikato. E rangatira kia mātou katoa o Waikato, ai.
2: Whakaruru hau ki rangatahi?
3: Ai, whakaruru hau ki te rangatahi. E rā mahi katoa e koe mahi e ia kia Wanganui a mātou. He mahi tinihanga, he mahi. Ngā ho mahi katoa koe mahi mātou i tōna tahane. Ankurua, ai.
2: Pehea tōna ngākau ki te pāngai i ngā tikanga, ngā reo, ngā takitaki, ngā karakia ki te rangatahi. Hea ngā whakaaro te karau anei mō e rā rātanga.
3: Wai, te wai a mātou e tamarike ne, koe ni tonu ana kore, whakaro. Ne, whakaro. Re kia mātou anō i tērā wā te kaha. Me he tino hikai atu na mātou nā. Me hara te mātou ki te whakarongo i ngā wākatoa. Ai. Koe da tāna ni mahi kia mātou whakarongo.

0: Ko Werewere Māka, tēnei rangatira o Tainui, he tangata hautū, ko iara e haerena ki ngā paukai ki roto o Tainui whānu.
1: Te kaupapa anu rai kōrero hi ai e te kaumātua rā, whakatūngi ai e ia, e pōtatau. Tēnei rā, he tiaki, ngā tēnā no te rawakore o te pane, o te pauane. Nā ie nei rā, ie ki tēnā tāu e rungai tēnei marae, o te awa mārahi, nā e moe e nei te pāpare, te o hāki o te pue, tēnei te pare o te ora, a ngā te āmāru, nā e hui nei tei. Ngā iwi o ngā waka katoa, te tautoko i te kaupapa i karangahi ai, i roto hoki tēnei tau, te rua te kaumāri mā tau, o i whakatūngi ai te ariki nui a te atairangi kā ako. E te motu. E harai tai hindi te atainu, e te motu. E karangai tana iwi, i ona marae maho i roto i te rii o taini. Nā hei awhina hei tautoko nā te tiruaku tāu. E kororo me tāu o mga atamariki nei nā. Siu atu tō taungu ki ngā atamariki tā. Nā?
2: Ngā atamariki e waiata nei nui?
1: Ae. Nā te u o te mau o tā rātou noho i konei. No te tāinga mai, no te kororo tanga o tā rātou kaumātua. Ko siu atu ngā atamariki nei ki te tautoko i tō rātou kaumātua. Wai anō koe rā nake rā ngā aku nei e pāna ki te paukai.

0: なりふりの江戸天頑張らん。頑張らえ。結局はなってぽいこい、なこいにやのうてまい。なへこりどいがふわたがいがままえたがいがぽうりたがいがといまはたがいぱーなきてびまう。なくこりどろちや。やってかえてはいで。いぷかてかてかへあれがたはた、あむあむり。なあ。わわこわてあてありきこわのほうたいげたないび。なあ。やっとつるわいてこりどわてかうまとわな、ぽたたう。こてまやてありきへのほいわいがぬいたないび。Jadi kini ngaki, nanti tiap ini, siapa yang ikut kuarilo ateiwi ibu ayah. Iroto inga, inga wa wa tangai ngata hata, amu amu. Ngata hata amu amu.
1: Iroto inga, inga wa wa ta, ngu mata umatu. Itukuai, temana. Itukuai olata u, painga, kita taunga, fakakota hei. Iata atu iteiwi, fakatungia etemotu te. Teki katau toko ngia waikato. A koe tēnei te tau toko waikato. Me tuku mana ki raro i te kīngitau. Nā waikato noho tonu i rotoi. I te tukunga ngolā tau mātou. Eri ko tēnei marae. No te wāi a mātou i tēnei whakatupuranga. Ka hīringia tēnei marae. Ki raro i te kawenata o te kīngitau. Oenei tau tata nei. Ka o ti a mātou te rakau papae hale. Ko tēnei marae, mātou te iwi en honei konei. Nga kaitia ki o tēnei marae. O te marae, o te aliki o te atairangi kā. No lea tuku hariake ki a tāwe haere mai nei. Te kōrero, te mei haere tāwe i roto i te awa waikato. Ki te kōrero, ki ngā kāinga, i tūri ai, e engenei hapu, engenei kalangatanga. A koe hoki tēnei te pae rata, te maumairai te kēti, i wahona, te pae rata tirohanga atu, ki okoro, ei konei, ki ngā iwi o te pua hao waikato, a ngā marae ke tu ake nei, koe tēnei te huarahi, e tai atuai, kē rao ngā marae, kia ngāti tīpā, kia ngāti kaiaua, kia ngāti tahinga, a kē rao ngā kalangatanga, kei roto te akau. Nā, wea tēnei te waiata i waiata ngāi e te puea. I roto i tōna wawata, i moe tōna ngaroa. Wea hoki tēnei te kāinga o tāna hoa rangatira o tū mōkai o tō mātou tuakana matua. Wea te hoa o te puea. Nā i tērā wā, ānā kā noho māua o tō mātou matua. Hei mōkai, haere tu mātou ki ngā roa wahia. Māua nei, inoho tonu ki roto i ngā kōrero o ngō mātou mātua. Hei mōkai, mā te puea, i anā whakaaro, i a whakatutukingia, ngā tongia tāna tupuna. Toe tēnei ngā tōku hari, i maumai kohau, o mate katoa ku tuakana o ku whaea. Tēnei waepātai nei koe ki āu, i te whare o hāki nei, ko ki tēnei tāua i te wā, tawhito, e lere kē ngā kōre. Te wā o tēnei rā, ko ki te ake tāua, nā. Ia ia e noho nei konei, ka tiki nei e te pou, e tū mai waho o te marae nei. E ka kitea, ka pātai ngia eiga, ko oi ngā uri o tēnei. Pouhaki. Anā, ko tala matau rā tēnā. Kataka kōrero o mātou mātua. O, he tala matau hoki tētahi o mātou tupan. Te wahanga kia te whareiti rātou. Ko te waruma. Ngā uri. I enohoa nei konei tērā wā. Tā mātou kau mātua. Tērā tētahi o a mātou kau mātua. Tērā taku ankau ko whareiti. Ka kōrero tia e rātou, ka te kā ki me tiki ka haria mai. Nā ko te paukara e tū, wahanei ko taramatau. Oia tēnā te whakairinga o te kara, i piki tuatahi ai ki nguai tēnei marae. Ko taramatau. Nā rira kā mihi tonu ki te pauhaki e tū nei, ki a tū tonu, ki ngā kaupapai wai te hewai e te whaea, e te puea. i viviai mātou. Kōku mokopuna, kōku whānau, eno honei.
2: Haere māu i te awa Waikato. Ai ri mahaora māu e herere ana irunga i te awara. Menora, were were, tēnei o tātou kaumātua he kaumātua pupuri kōrero, pupuri karakia, whāngai te hinengaro ngā o te rangatahi. Te katoara, he tangata hautū i Wanganui a tāu i te iwi Māori.
3: Ai.
2: Hea o whakaaro mō tēnei o tātou kaumātua mō Rua Kupa?
3: Koi anō tāku whaka hoki tērā pātai e hāre, ko hei aru hei hei whakahe te rangatina. Engari e tika ana tō kōrero, kei kona e whai ana ngā kōrero hōhon, ngā whakaaro hōhon kei roto i aia, ngā taonga tuku iho, mai rāno, ia te puea ki aia, e haere tonu ne. Engari ko tēnā kai mātua arua, e harai ai te kaipunu, watai ki tōna wā, mā nāno, e whāngai, te mātauranga i roto iaia ki te tehi atu hei kawe. Ngā taonga kia iaia, kā rei tuku i tuhi tuhia ki roto i te pukapuka, engari he taonga whānga i tunu atu ki te tehi, tukuio. E tika ana tō mehe ki tēnā ka umato o roto i te waka o tangi. Hoi anō tāku, te wā e kaha anai, e haere nei rungi tu mata o te whenua. Hoi anō tāku, hau nei he whāriki moana wai wai.
2: Pēnō lā, he māngai kōrero a rua mō te ariki nui te atairangi kāhu, te tuirunga i ngā marae, nunui o te motu, watai ki ngā whare teitei o te ao, nāna i mihi ngā kīngi, ngā kuini, ngā māngai kōrero o ngā o tā wāhi, ngā pihopa, ngā mema pāre mata. Pēnō lā, he tangata rongonui Wainganui a tātou, pēhau whakā.
4: E tino ātāhua kia ana mahi katoa. Tae atua nia ki Amerika. Tana hoki ngon mai ka kōrero mai ki a mātou i te āhuatanga. O rātou i te wai a rātou i Amerika rā o ko he nare tūwhanga i ne.
2: Mō te māo.
4: Ai, tō rau haere tango ki te awhi ngā tangata maua ni te Māori. Kōrero mai rau ai e te tahi kōrero. Hei katapea mā mātou. I kōrero ia mō ngā ngā whare o tērā wāhini, ngā te tiriti, ro te tiriti, te tino teitei o e rā mea ni, takoto tētahi o rātu, ai, takoto tētahi o rātu i rungi te, i te whenua ka te tiroake, haere tonu ngā karu ngā roa tūana ki runga.
2: Kotaiki ngā whare nei ki ranginui.
4: Ai, kotaiki ki ranginui, kataka mea mai kei mātou, paupai pē te tau, te tangata i piki ana te taki te kira. Mea tu mātou ki. Nā tō tino ata hou ki tai atu no koe ki reira. Te mea ai nā koe tu hukeo i tuku. Nā, teiki tētata.

0: Wetene te aloha te puea. I hoki mai ai, te whakatutuki e nei o mātou mara. E hale te mea, o tēnei anake te marae, i hanga ia te puea ki roto Waikato. Kā, a kua ngātai e rua, i tūmaira, nā rau anō ko ngata, tērā ingoa i hokarapa, ki runga ki tērā e tūmaira i tuaka. Uru iake ki te, e ki hangati kai aua, nā, oi anō. Ari tēnei wā, o tutuki te wawata, o ngāti tahinga, o te pūha Waikato, o tū te marae. Nā kākita, o tino atu ngā tongi, i a te puea i tana wawata, i roto i ana Waiata. He roa hoki te Waiatana, he roa te tapahi ākea nau te wāhi, i umai ai ki a au, ki te paerata tiro hanga atu, ki oko. Oia tēnei te Waiata, i Waiata ngia mātou, o hurirau nei mātou, i te patipati moni, hei a whina i ngā mahi, mahi ane mātou, i ngā rua wahi a kia tūai, te tō tātou marae, te marae tūlanga o te motu. I te mea, kua tai mai rātou ki tā rātou mokopu. O kōrero tia ngā kōrero o te marae, kua ki tea te puāwaitanga, i tīmatangi ati konei, i te pouo manga tāpini, te wahi harera tāu ino e te tīma, i te paina. Nā ka tīmata i ngā awa i kōrero haerera tāu, tae noa tāu agitu. Te huringa mai, kia Ngāti kai aua, kia langi wahitu. Koe tēnā hau, toko rua e rā mara. Nā te puea, ka hono hono katoa mātou.
1: He te iwi kua tītaha te rā, ko heke ngā haki i ngā pau, te irunga i te marae, ko takoto ngā kōrero, ko Waiatatia, ko whakamoimititia. Ko tai rā i nāia nei ki te wā mo te whakamutunga o ngā huatanga e pāna ki te paukai, tēnei rā whakahirahira. He te matua e rua, he piko he taniwha, he piko he rangatira, he piko he tangata. He tika ki ana, mātou iwi whānui koe e mihi i tēnei rā. He ngā iwi, noho ora hui hui mai rā, koutou katoa i o koutou tini kāinga, kā huri.
0: I vivi ai, mātou, kōku mokopuna, kōku whānau, e noho nei, e hari tōku ngā kau i tēnei wā, o maui au, te rima te kautau, o te tīmatatanga mai, o te marae nei.
2: Rā whakanui, ne?
0: Rā whakanui tēnei, a te rua te kau māwha, o tēnei tau e hare.

whakapaingi e te ingoa, te ariki, te atue, whakawahine i koe i a mātou ki ngā mea papa i tēnei rā, i tēnei rā. Aira e te atue, whakaora nei koe i a mātou, nā ue i hōnei hukinga kumunā ki a mātou e te mate. Te atua, whakawarangi e o mātou, patai mai nei hukinga waikirotu i o mātou wairua. He hara mātou, tangata whakarere a i a koe. Au e te ariki torona tō ringumatau, te rangi hei pau mō mātou tō wairua tapu. He whakamārama i o mātou ngākau. Ko ngā toto o tāu te maiti kotahi, hei muru atu o mātou hara katoa, rōrie ki tō ingoa tapu. Āmene. E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha, huni no te motu. Tēnā kōtau, a tēnā tātou katoa. O tātou tini mate, tini aitua, i hinga mai, hinga tuirungi ngā marai maha, o tēnā iwi, o tēnā hapu. O kia tūrā koutou ki te pūtahitanga o rehu, māhene nui te pō koutou e arāhi ki rarohinga, ki reira kōtau e oki oki ai ki rote i tō nauma. Nā reira haere, haere, whakangaro atu rā koutou.

tauri mai o koutou taringa, whakarongo mai hoki. Ki ngā kōrero o kairoto i te whare tikanga. Ki konei ka tirohia e tātou. Ki ngā kaupapa, kaimui a tātou i tēnei rā.

poro tūtū ki te wā ki a haui tēnei wā, te tūmanako, i a kautau i huri pēnei mai ki te whakarono ki ngā kōrero, kai roto i te whare tika ngā nei, e mea matareka ana ki a kautau te whakarono. Nō reira, ko kehukehu pātara tēnei, tā kautau kai whakatakato, hei te mihi atu ki a kautau, manawa nui, manawa roa, manawa ai o ki a kautau ki a tātau.

0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā, kia koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones, kia rongo mai no koutou mō tēnei wiki, te mutunga o tēnei marama, a kamutu kei konei eia. Tēnā koe, Shane.
2: Ai, morena, ngā mihi kia tātou.
1: Ai, ai, tino pai te hau kāinga I tēnei ata, hoino e... Ko tāku nei titiro I ngā rānei e hanga mahana haere ana, a tēnā pēa e ka haere mai ngā te marama o koanga kia tātou ainia ke e kia tutuki a ngā mutunga o tēnei marama. Hoina hoki a ka hoki ano ki wetahi o ngā mahi e Shane, a ka tirohea I a koutou e haere rea nei I runga I Aotearoa, a mahi kei kona. Ia koutou hātoro ana I ngā kōrero, pēnei aha ngā tutukinga mō ngā pāti katoa, kei kona koe mahi anei tāune mahi. He nā hoki, tukuna mai anō wetahi o ngā whakaaro.
2: Ai, ngā mihi ki a tātou. Hauniki, korotorua I tēnei ata, piki hui, he me karanga ki konei. Tamutu... te tikanga o te hui nei, ka whakarau I ka tia mai ngā mātanga, ngā kamupene me wetahi o ngā tangata rongonui kei tō tātou motu mō ngā mahi maina. Kamutu ko ngā kamupene tino whai ngako o rātou ingoa mō te mahi maina. Ko pau te whakahuihui mai ki konei. Kore mōhio a take o rātou I whakarite korotorua hei wāhi huihuinga mā rātou. Nā te mea hau kē te minuta mō ngā take maina. Nā me karanga rātou, me inoi rātou, kia puta mai ai a hau. Nā hei te ataniki, ka tuku e a hau tēnā te kauhau I whakaritea. Hei tukunga māku ki te auraro o te marea. Ko whakamine mai ki konei. Atu I konei ka taraiwa atu ki tauranga. Nā hei atu I tauranga hei ākarana. Atu I ākarana ka hoki anō ki te upoko o te ika. Nā ka noho anō te whare pāremata. Nā hei te roanga o tēnei wiki. Ka noho mārika ki ākarana. Tā ki mea ki poneke. Ka mutu e pui anō tāku, hei parapara umu. Koe tēnei te pito o te taunga, kai tōranga pūpēne I a hau e girly a mago unitana, nā ka haere ki tērā pito, ka haere ki tērā pito. Nā ka mea ka amohi e māua, ko ngā kauhau hei tukutuku mā māua, ki te auraro o te marea hei whaitaringa mai mā rātou. Mehe me rata ana, kawa ana rani, o rātou whakaro. Ki te tū, I wāinga tonu inga, I wā mātou mema me tō mātou tū. Me pehe a rani, rātou tuku I o rātou pōti, hei te noe mani.
1: Ai. Ko tēnā te mea pai e, hei rere ana kourua. Kia rongongia I ahanga kaupapa e horangi ane e koutou I roti te pāti e kia mōhio e wetahi o rātou e pēhāna tō rātou pōti a te noema. Kia rongo anu e ngā kōrero a tēnā I roto e ngā pāti. Ono kia mōhio e ne?
2: Kamutu hāhera ne a tērā tu praere pēr ka ahu atu mātou ki Tūranga Waiwai. Nā ka tū te hui e kia nei ko te koroneihana.
1: Ai.
2: Tika ana e tahi o ngā me o te kāinga ke heke hoki reira. E rangi rawa o ngā kapahaka. Nā te mea ko te kuini he me e aho kohine tonu ana. Tērā wahine nā ka hare ake. hunga tapahaka ki te whakanui te kaupapa.
1: Oh.
2: E kia nei ko te koro nei hana, a wetai o ngā kaitoranga pūka haere atu ki reira. Koru mōhio, ko waipū ngā minita, e haere ake ana engari a hau, ko te ahu atu ki reira, a whakatairanga i te ingoa tō mātau rōpū. Ka mutu, tōna tikanga, ina haere atu mātou ki reira, o kau mātou haere ana ki te kimi pōti. Wena no haere ake ki te...
1: Mātakitaki?
2: Te mātakitaki ngā tamariki mahi kapahaka ana. Whakatutuki te kaupapa me te menei i te wāha i tōna tupuna i a te atairangi tāhu, ne?
1: Ai.
2: Ai te rā ngā wāi haere ai mātou ki reira, mātou ko Helen Clark, mā. I te wā i a mātou ko Reuben Clark mā, i te kura tō mātou mahi te tērā i tīpene i ahu atu mātou ki reira, ne? Nā, koe tērā te wā, i tīmo tai mātou te haere ki reira. Engali tamariki anō, oraka au i haere atu ki te wā i a koro ki e orana. Ko te taima tērā o mātou kuia i ahu atu ki reira.
1: Ai. Ko tēnā... Era wā mā rānau ia te puea e o rāna a ka haere mai ki te kau mā rānau ki te... te puea ki te kau ia e mahi ane tāna ne mahi ona ne tau a ka haere ake ki reira. Ai, mā rānau e tamarikia nānau i tō wāra ka mutu ka haere mai. Ki te marae i Pōtahi.
2: Mahala nau te tai kuia, tai au ki tana hore. Nā ka me mai kia o peana māku e tei kōrero e tuku atu kia koe, māu e tuhi. Nā ka tuhi e hau e tahi kōrero ka kōrero tia mai, a ngutu tia mai e te kuiara. Nā nāna i whakatakoto. Ma te tai taima i tai ai a te puia ki mea pāmapūria. Nā, ka kutu ake a te puia, ka kōrero tie ia e tai o ngā hononga, ni?
1: Ai.
2: Nā, hei tāna ko te tuihine pia a te whero, te kingi, te atāwhiao.
1: Atāwhiao,
2: i Waingatunu i te tai wahango tainui ki te whānau. I roto i mea Ngāti Kahu, a Tūkāriri. Tai te kuia ka mamai ki au pauri anu, o kau au i tino hei tāna i tino mau. Engari whakamiharo anā i e, ahako tāna ono kau ia i tino mōhio ki a te puea, engari ka tūake a te puea, i roto i te piki hui i te pātū. Mai e kia o kau e raru ki ngā kaumato o te rā wā me tū te rā kuia. Nā, tāna tūranga i roto i te whare, me tāna akiaki i a rātou, kia kumarau atu rātou e tuku i te reo me ngā tukanga kia maro. Ai, nā, take onu i hāre ai ki reira e kaupapa no tāna tai ai ki te rere ngā wairua.
1: Kia ora, Shane.
2: Nā, mea katoa.
1: Ai.
2: Nā, engari, ngaro anau, korokau taitai ana ki te kāinga, kahanui o ngā take kei te wai paunamu e tahi ki te taranaki, e tahi ki tauranga o Rotorua.
1: Ai, ngā.
2: Nā, engari, me mai taku wahine ki au e, a te tei paimahi e taimai ana ki taku hore, kia hurihuri hia,
1: te kāri.
2: Ia, te wā mōku hoki ai ki te kāinga, kua tika taku kāri he haututu māku.
1: Ai, kia ora maina.
2: Ai, kona tātou, ne?
1: Ai, tēnā koe.
2: Ai, ngā manakitanga.
1: Ai, hoki mai anō ko Shane Jones tērā me ngā kaupapa e kōrero nei. Tāna ne mahi e here whakamōhio, whakakōrero, whitiwhiti ana kia kite e ui ai te tahi... Wāhi ki roto Aotearoa, he maina te mahi, engari, mōhia nau, kāni te pakeke o tēnā kaupapa i Wainganui a tātou e kore, e tino raratātu ki tēnā kaupapa na te mea ka kinokino ngia ngā whenua, ka āhua hurihuri noiono, ngari, te mea ke he mahi tāna, ka mutu te iwi, e tō muri ana e kore pai ki tēnei kaupapa. Engari, hoino hoki, ka mahi ngia ngā mahi, ngā kōrero, hoino, ka tirohi ake a pōpō i aha ngā kaupapa i takotongi ane wainga nui a tātou. Nā no reira, tēnā ngā kōrero e pāmai ana mō te rānei.

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi i te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi i rā Winia Higgins. Mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapūranga hau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātu ki aia. Tēnā koe rā Winia.
2: Tēnā koe jau o te rā, tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā. Nō reira, tēnā haka marama mai tēnei kaupaparanga hau ki wainga nui i te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātou te waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairanga hau o reira. He āhua orite pia kia tātou, kairanga hau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarauora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu i ngā kairanga hau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairanga hau Māori i roto i ngā kaupapa. Kia whai oranga tō tātou iwi kamatū he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai behea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu, ki te nea tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi ke tēnei kaupapa i wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
2: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairanga hau no ngā iwi taketake. Ka mutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairanga hau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi i ā rātou ake kairanga hau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, nā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake i a tātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā ke te aronga i tēnei wā he titiro ki whenua ke, ki te kimi hoa, hoa mahitahi, i roto i ngā mahi rangahau, me te manako kia whai pūtea pēnei i tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata i whakawhirinaki mai ki i wā mātou o te herenga waka.
1: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wenei o ngā kairanga hau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairanga hau taketake?
2: Ki taku mohi o kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairanga hau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou kia tātou, tātou kia rātou, i runga anō i ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mate mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wiki rā, i tērā wiki, e kōrero ana ka tahi anō ia ka hoki mai i kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamatu me te wāhi ki a koutou o te hiku. Kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ke i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
1: Ai, no reire, ki te ana hei wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhononga ki a rātou.
2: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pehea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pehea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, e rā momo Waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
1: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wetahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
2: He tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka hara mai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pehea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mo ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tisiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika. whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri kia paita mātou pāpāho I runga I tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori puta noi te motu, e nā kai nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero I wharekia e koe ki rungi tō tātou reo I rirangi, nō reira tāku kia koe e rewinia kia matāra ki ora.
2: Tēnā rō atse koe, o te rā tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
1: Mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto I a Kānata kia ātaranga hautia kia mahi tahi wene o ngā mahi rangahau nō reire tātou mā ko rongo ke hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iāriri.

0: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo iriringi o te hiko tika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tungāne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tina na tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tarhi ake tātou ki ai, tēnā koe e tākoha.
1: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
0: Ai, pēhia rā koe i tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei tātou te hihia tamanui te rā e haka mahana i a tātou e hoa?
1: Tika tau, pūmahana nā te noho i te kāinga i te wānei.
0: Rau e rau atu, e ki tēnei a hau i te pānui e karanga atu ki ngā marae, ki ngā whānau o te tai tokerau, ki a kori tinana i tēnei o ngā kaupapa o te matakahu ki tēnei haka marama mai tēnei kaupapa e tākoha.
1: Tuatahi rā, te ingoa nei te matakahu ki Hāngai Pū ki ngā tukutuku, te tuitui tukutuku. Ko te matakahu ki te wahanga o te tukutuku te kitea ki muri te tukutuku. Ko te tituinga o ngā meo muri e a pāhua ai ngā meo mua. Nā reira, ko te whakaro, ko te matakahu ki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu te tino hua o tēnei kaupapa.
0: Ai, ia te tau, ia te tau, e ki tēnei tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai, kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori, nō reira i ahu mai te whakaru ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki roto i te kāingo te tai tokerau.
1: E torupea ngā rōpū matua, ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaunihira o te hiku. He hea nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira, koeira tētahi kaupapa, ko Papa Kipama, ko Ngāti Rehia e ārahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tua rua, ko Sport Northland, me te mōhio ko tā rātou e whai nei, kia korikori, kia tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tua toru ko Healthy Families, and ko tā mātou, He aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korekore tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira, pupu ake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru, engari he pōhiri ki taitokerau whānui, te hunga hehiana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
0: Mōhio nā tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnāna nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūngā tuatahi ki roto i kirikiri.
1: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa, ko te reo kāmutu, ko te whāinga kia ngahau, e mōhio nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reira, kore tāi te pēhia. Me mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai, hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korekore i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
0: He kaupapa anō, kia hakaharatau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tuitui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te hauro hoki. Pēhia nei te tuitui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahitahi.
1: Ai, e pai, i te mea kei te whakaro ko tahi mātou ngā rōpū.

0: Me toru ai ko te hākina ki nā tētahi kaupapa nui e hiakai nei te iwi. Kāmatu, e harai te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki etahi kaupapa puta noi te taira a Taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, no reira ko tā mātou, he whakakotahi i era kaupapa katoa. Mo tētahi rā, kāmatu, i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kāputa.
1: Ai, ko oti tērā wahanga ki te Whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki, me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā Whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whai ngā matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whāna ke tonu, kia tū ia te tau.
0: Yeah, koera te wero nui kai mui te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki Mea Wāhi, kia Mau Wāhi, kia āhei ngā kokona katoa te Taitokerau i te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakatoa i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokonga katoa te Taitokerau. Me te mōhio o tāu whanaunga e tākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te matakahu ki he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
1: Ai.
0: Anō reira e hua makaua kei noho amuri mai te riki, ana ko te nakawhiki te huarahi tuarua.
1: Ai, ko tētahi atu o ngā kōrero nā ngā whanaunga no te kāinga nei atu i te dad body, mea nei rātou, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e ki tēnei ahau i te pānui, heaha tō karanga ki te marea e are taringa mai nei kia tāui tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
0: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakariti tō tīma, toko rua ngā wāhine, toko rua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira mehemea he RX koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau i te kaupapa, mehemea he tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehemea he tamariki āu, e hehi ana te kori-kori, under 12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mō te hunga e hehi ana te whakamātau, i ēnei momo pūkenga, ka amatū te kori-kori i tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
1: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko te taumihi anō kia koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui i ngā whanaunga o Ngāti Rehia. Tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matāraki ora.
0: Tēnā koe.
1: Tā koha rōpati o Ngāti Hine me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti me te reo Māori i te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori ki roto ia kirikiri. Nō reira, whai atu ia rātou ki runga i te pukamata kia pānui tia i wene o ngā kohinga kōrero i ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa kia rehita kātika i tō tīma. Nō reira, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu i ratahi te iariri.
2: Tēnā koe Māori!
3: Tēnā koe Māori!
2: Uits!
3: Uriati!

Rofakka taki teira atsua, o teira atsua, o teira tangata, aru aru I aha ume aku kai whaka oho, inga kare aoroto. E aku tumu ere ngā puoro, moea nei taku tūpono, kei te tipu, kei te rea, ngā reo, aine rau katau.

0: Tēnā rā koutou katoa I te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko tika I tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi I te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi I rā Winia Higgins. Mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa ranga pūranga hau ki te whare wānanga o kānata. Nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
1: Tēnā koe jau o tira, tēnā koe te katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa o te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei ki a tāwi I tēnei wā. Nō reira, tēnā haka marama mai tēnei kaupapa ranga hau ki wāinga nui I te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
1: Nō mātai te waimari a te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairanga hau o reira. He āhua orite pia ki a tātou, kairanga hau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu I ngā kairanga hau taketake no rātou ake iwi taketake. No reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori I roto I ngā kaupapa kia whai oranga tō tātou iwi kamatu he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pehea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
0: Ai, tika tonu, ki tēnei tātou wetahi o ngā kaupapa o ngā iwi taketake, a ki te Māori kia mahitahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei, ai, nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa I wetahi pūtia taunaki, kia ātaranga hautia wenei o ngā kaupapa me ngā take o te wā, hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki?
1: Ko te mahitahi. Ko te whakanunu me te whakapakari ake I ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Ka mutu kia whai oranga anō arātou mahi rangahau. Nō reira, I roto I te horopaki o I kānata, he nui arātou pūtea rangahau e tautoko ana I ngā kaupapa, I ngā mahi a ngā kairangahau taketake o taua whenua. Ka mutu me tō rātou hihia ki te poipoi I ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, o mātou ki te waimaria I runga no I te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aro nui. Nō reira, ngā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori I raro iho I tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake I ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koe nā kē te aronga I tēnei wā he titiro ki whenua kē, ki te kimi hoa, hoa mahitahi I roto I ngā mahi rangahau me te manako kia whai pūtea pēnei tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o kānata I whakawhirinaki mai ki wā mātou o te herenga waka.
0: Nō reira, he timatanga nō tēnei kia mahitahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
1: Ki taku mōhio, kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahitahi, kua nohotahi ki te āta āwhina I a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou. I runga anō I ngā, ngā pēhitanga I roto I ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whakapakari ake I era o ngā tūhonona. Kama te mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea ia Peter Lucas i tētahi wikira, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa enei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamutu me te wāhi kia koutou o te hiku, kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, me te, mo te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou, tiwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua kē, i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
0: Ai, no reire, ki te anahe wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te herenga waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o Wainganui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhononga ki a rātou.
1: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pēhea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pēhea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, era momo Waiaro kari te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō i raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mehiko hoki me Aotearoa. Ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau hei painga mō ngā iwi katoa.
0: Rau eru atu. Ko te hia nei, kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa, ko kōrero kea hau ki wetahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2016 mo te ake. Heaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
1: He tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke, me te pōhiri anō ki te hunga kei konei, ka haramai ki Pōneke rānei, ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhea te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mō ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga, ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tūtiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu e whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauraferi, kia paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori e rā momo āhuatanga. Kia kite mai arake nā hapori puta noi te motu, e naka e nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
0: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, me wene o ngā kōrero i whareke e koe ki rungi tō tātou reo irirangi, nō reira tāku ki a koe re wunia ki a matāra ki ora.
1: Tēnā rau atu koe, Joe. O te rā, tēnā koutou e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
0: Ai, mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei a ko ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā koro e pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia, kia mahi tahi i wene o ngā mahi rangahau. Nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā koro e pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahira tanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuku mā whitu, ira tahi, te iarere.